se nuk ka shtemu ju Dhe marja pa mati mjeka, ne muti mjeka, pa mati mjeka, ne mati mjeka Pula ja ujtë mu ju na A, se nuk ka shtemu ju Dhe marja pe ne cutujtë, ne me cutujtë Kukuri muja, hitekare, ma vatuja, ma na shejka, dhe ju majkare